DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月18日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、連休でたくさんの人々が国内旅行を楽しみました。昨日月曜日はアルゼンチン独立の父として知られるホセ・フランシスコ・デ・サンマルティン将軍の逝去の日、アルゼンチンでは祝日と制定され、金・土・日・月の連休となりました。そしてたくさんの人々がこの連休を利用し国内旅行を楽しんだと発表されています。そしてこの連休、平均な滞在日数は 2.1 日、そして経済効果は2459億9700万ペソに及んだと発表されています。トータルで全国を旅行した人々の数は107万4000人を超えたものになっていると発表されています。そしてこのたくさんの国内旅行を楽しんだ人々の数は2003年度の同じ時期と比べると 24.2% になっているの増加となっていると発表されました。そしてこの金土日月の4日間の土日月、まあ、金曜日の夜から加えてこの連休で特に目立ったのは、移動の距離が最大マックスで 500km までの長期の距離が移動され、そして近い場所に移動する人が多かったこととなっています。そういう意味でブエノスアイレス州の海岸沿いの都市、そしてアルゼンチン中央部の琉球地帯、そしてまあ川沿いの場所などが観光スポットとして選ばれました。そしてその中でも一番人気があったのはアルゼンチン北西部のフフイ州のサン・サルバドールでフフイ市で、ホテル予約率は 95% となり最高のもの、またそれに次いでリオ・ネグロ州のバリローチェ市、ボエノスアイレス州のタンディル市、コルドバ州のラ・クンブレシータ市、そしてネウケン州のカビアウエ市、コパウエ市、そしてサンティアゴ・デル・エステロ州のラ・バンダ市、続いてメンドーサ州のマラルグエ市、そしてエントレリオス州のビジャエリサ市となっています。そして首都のブエノスアイレス市のホテルの予約率は 70% になったと発表されています。そしてこの短期連休、まあ短期休暇を取るのに好都合となるこの金曜日の夜も加え、土日月の連休で本当にたくさんの人々が国内を移動し国内旅行を楽しんだと発表されています。

次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は、ホセ・フランシスコ・デ・サン・マルティン将軍の逝去日、献花を行いました。昨日月曜日は、アルゼンチン解放、アルゼンチン独立の父、アルゼンチン解放の父として知られる、ホセ・フランシスコ・デ・サン・マルティン将軍、逝去記念176回忌となり、そのモニュメントがあるボエノスアイレス市のレティーロ地区のサン・マルティン将軍モニュメントに、ハビエル・ミレイ大統領は献花を行いました。そして献花を行い、身近なスピーチを行いました。そのスピーチでは、サン・マルティン将軍の最も有名な一節、自由であれば他のことは何もいらないという一節を、引用し、サン・マルティン将軍が心から願っていたのは、スペインの統治の鎖を断ち切り、アルゼンチンを自由に導くことが、そのサン・マルティン将軍の夢であった。そして、このサン・マルティン将軍の気持ちは、志は、現在の政府にも受け継がれており、自由を最も大きな信条としていることを、ハビエル・ミレイ大統領は、このコメントで、この献花の後の短いスピーチで述べました。そしてまた、この献花行事には、カリーナ・ミレイ大統領府、大統領府秘書長官、そしてディエゴ・サンティリ内閣官房長官、そしてボエノスアイレス市のホルヘ・マクリ市長なども同行し、この行事は行われました。

では続いてご紹介するニュース、アルゼンチンの品種特定ワイン輸出が増加しています。本年度上半期のアルゼンチンの品種特定ワイン、昨年の同時期と比べると 6.5% 増えています。この品種特定バリエタレスワインという名前でも知られており、これは品種特定という、記載が行われるもので、産地よりもこのバリエタル、例えばマルベック、サビニョンブランクなど、このブドウの品種が特定され、それが記載されているワインの輸出が大きく昨年の同時期と比べると 6.5% の増加となっていると発表されています。そしてこの品種特定ワイン、白ワイン赤ワインどちらとも増えており、輸出の主な目的国は英国、アメリカ、ブラジル、カナダ、ドイツ、ネザーランド、メキシコ、フランス、コロンビア、そしてペルーとなっています。

では次のニュース。羊の肉の輸出、今年度上半期増加しています。羊の肉の輸出、今年度上半期総量460万トンを突破し、昨年の同じ時期と比較すると 34% の増加となっていると発表されています。そしてこの羊の肉というのは動物性脂肪、そして良質なこの動物性脂肪が世界の各国により求められているもので、特にアルゼンチンの輸出先として特質に秀でているのは欧州連合となっており、そして欧州連合、そして中近東の国々もこのアルゼンチン産の羊の肉の輸入している先となっています。

いて聴いていただきます一曲、ラ・デスペディーダ、フィト・パエスというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時29分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして今日の UV 指数は3、中レベル程度で、南東より北西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも低く9度という体感気温となっており、実際の気温よりも低く感じられ、本当に風は冷たいものとなっています。今日の日の出の時間は7時28分、視程は32km、湿度は 73%、 気圧1022ヘクトパスカールとなっており、今日一日中曇りのお天気の予報が出されています。そして明日水曜日は、今週の中で、唯一、晴れの日、綺麗な晴れの日は明日水曜日となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

toda mi vida というこのテーマ、続いて皆様にお聞きしていただきます。フランコ・ルシアーニというハーモニカ演奏者で、どうぞ、toda mi vida お聞きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組は毎日更新されるものとなっており、そしてこれらの番組プラスドイツ語そしてフランス語の番組が過去の番組、過去の特別番組を再放送してお送りしています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は、トリウンファルタンゲイロデルノルテというタンゴバンドで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。

続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日は、国際トーナメントの試合が行われることになっています。最初にご紹介するのは南米杯コパ・スダメリカーナに該当する試合。今日アルゼンチンのボカ・ジュニオルズ、準々このコパ・スダメリカーナ準々決勝進出をかけて今日、パラグアイで行われる試合、レコレータというチームとの対戦、今日行われることになっています。今日の試合、このレコレタチームとの対戦、キックオフは午後7時より、試合はパラグアイのアスンシオン市で行われることになっています。そしてもう一つの国際トーナメント、南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップに該当する試合。まず最初にご紹介するのはメンドーサ州のインデペンディエンテ、メンドーサ州のインデペンディエンテリバダビア、このリベルタドーレスカップ準々決勝進出を決めるためブラジルの強豪フルミネンセと対戦することになっています。そしてこの試合はインデペンディエンテリバダビアがホームとなりメンドーサ州で行われます。キックオフは午後7時となっています。そして同じくリベルタドーレスカップに該当する試合、ボエノスアイレス州ラプラタ市のエストゥディアンテス、今日チリのウニベルシダーカトリカとこれも準々決勝進出をかけて対戦することになっています。この試合リベルタ、ウニベルシダーカトリカ対エストゥディアンテス、エストゥディアンテス対ウニベルシダーカトリカの試合、キックオフは今日の夜9時半より、そして試合はチリのウニベルシダーカトリカのスタジアムで行われることになっています。そしてこの試合、この3つの試合、まあこの国際トーナメントに該当する試合で、まあテレビ放映ももちろんされることになっており、今日の午後7時そして夜9時半と、まあ夜はサッカー一色に染まりそうです。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、国際トーナメントコパ・スダメリカーナ南米杯、そしてリベルタドーレス、コパ・リベルタドーレス、リベルタドーレスカップに該当するアルゼンチンのチームがプレーする試合、今日ご紹介させていただきました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月18日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI アルゼンチンアルモンド
2: LARAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベルト

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。
0: ラ

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエアルゼンチンアルモンド。
3: ラエアルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
0: RAE, Argentinian in the world

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: Argentina面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.
4: DAE, Argentina al mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月19日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。本年7月度の卸問屋インフレ率 0.8% となりました。ハビエル・ミレイ大統領は本年7月度の卸問屋インフレ率は 0.8% となったと、このインフレ率がゼロで始まることを歓迎するコメントを出しました。6月度の卸問屋インフレ率は 1.1% となり、そして7月度は長い間待っていたゼロで始まる 0.8% となったと、ハビエル・ミレイ大統領は発表しています。このように卸問屋インフレ率はこの今月の、今年の7月までの間 31.1%、 来年の、昨年の7月から今年の7月までの間通算 31.1% の卸問屋インフレ率となっています。そしてこのように長い間待たれていたゼロで始まるインフレ率、ようやくこの卸問屋インフレ率で本年7月度このインフレ率が 1% を切り 0.8% となったと、喜ぶコメントをハビエル・ミレイ大統領は自身のアカウント、ソーシャルネットワークのアカウントで発表しました。

では次のニュース。チリとの国境通過所、メンドーサ州の国境通過所クリスト・レデントールが34日の閉鎖の期間を経て再開となりました。大雪でメンドーサ州のアルゼンチンとチリを結ぶ国境通過所クリスト・レデントールは34日にわたって閉められていましたが、それがようやく開かれ、アルゼンチンとチリを結ぶ重要な、この国境通過所がオープンされました。そしてこれまでこの大型トラックなど34日の間足止めを食らっていたものが、アルゼンチン側には3400台の大型トラックが、そしてチリ側には1600台の大型トラックが足止めを食らっていましたが、今日この34日のこの閉鎖期間を経て、今日はアルゼンチンより、チリ側より1420台の大型トラックがアルゼンチンへ入国しました。このように一気に全ての大型トラックが入るわけではなく、日に日にこの今まで溜まっていた通行止めをとなっていた大型トラックがチリへ、そしてアルゼンチンへ向けて通過することになっています。そしてチリとアルゼンチン側の国境通過所のスタッフらは火曜日、水曜日、そして木曜日、まずはチリ側よりアルゼンチンへ入国する大型トラックが通過することになっており、そして金曜日と土曜日は反対側の、アルゼンチンからチリへと向かう大型トラックが通行することになっています。この豪雪のため閉鎖されていたものが、ようやくこの雪が取り除かれ、大型トラックが交通しても安全な状況になったと発表されています。

続いてご紹介するニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問へ向けての準備が始まりました。本年11月度予定されているローマ法王レオン14世のアルゼンチン訪問に伴い、アルゼンチンとバチカンとの間で正式な会合が行われ、準備開始となりました。バチカンよりは代表団一行が先駆けてアルゼンチンに着き、さまざまな、ローマ法王レオン14世のアルゼンチンでの活動、アルゼンチンにおけるセキュリティ、そして流通、移動、そしてすべての運営、そしてローマ法王のアルゼンチンでの日程に関連するそのプレスに関しての会議が持たれました。これが第1弾バチカンよりの代表団が第1弾がアルゼンチンに着いたことで、そして8月の30日バチカンよりの第2弾の代表団が到着し、またこのローマ法王のアルゼンチン訪問に対しての作業が煮詰まっていくと見られています。これまで決定しているのは、ローマ法王はアルゼンチンを訪問し、ブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州のルハン市のルハン大聖堂を訪れ、そしてコルドバ州も訪れることになっています。そしてブエノスアイレス市では、ブエノスアイレス市の真ん中にあるスペインモニュメントの下で大きなミサが予定され、そしてブエノスアイレス州のルハン大聖堂でも大型ミサ、そしてコルドバ州では同じく開けた場所で大きなミサが行われると見られています。そしてローマ法王レオン14世に同行して、世界各国より80人を超えるジャーナリストの一行もアルゼンチンを訪問し、この訪問をすべてカバーすると見られています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市のアイデンティティという写真展が開かれることになっており、その作品が応募されることになっています。このブエノスアイレス市のアイデンティティという写真展は毎年ブエノスアイレス市銀行が開催して行われるもので、今年もこの27年間と同じようにこのブエノスアイレス市のアイデンティティというタイトルの写真展が開かれることになっており、その作品の公募が始まっています。その作品は9月30日まで送ることが可能となっており、そのため送り先のインターネットのサイトへ送ることでこの公募が行われることになっています。そして公募された作品は、まずは最優秀作品3点が選ばれ、そしてそれプラス17の写真にも賞が贈られることになっています。そしてこれらの賞を受けた作品はブエノスアイレス市の、アーカイブスに保管されることになっており、ブエノスアイレス市のアイデンティティとして保管されることになっています。

続いて聴いていただきます一曲、アセール・ウン・ポエンテ、ラ・フラネーラという音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンを見る
2: RAE アルゼンチン
3: を見る RAE アルゼンチンを見る RAE アルゼンチンを見る RAE

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は7度で、日中予想されている最高気温は13度となっています。そして体感気温は実際の気温よりも1度高い14度、気温は高く感じられ、 UV 指数は今日4中レベル程度となっています。そして東から西へ向けて時速6キロの風が吹いており、時速14キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時27分、視程は 20km、 視界は極めて良好、湿度は 67%、 気圧1022ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中、お天気、そして今日の夜も、ほんのり曇り始めて、明日の早朝雨との予報が出されています。そして明日は雨の予報が出ていますけれども、明日は今日よりももっと暖かく感じられる日になりそうと予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語での番組はすべて毎日更新されるものとなっており、毎日更新されないのが過去の番組または過去の特別番組の再放送が行われているフランス語そしてドイツ語の番組となっています。そしてラエ世界に向けてアルゼンチンの放送はトータル8つの言語で番組を放送していることになっています。これらの番組、毎日更新されるものまたは過去の番組が再放送のもの、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは、qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

スポーツニュース。ご紹介するのはテニス。アメリカの行われているシンシナティマスターシリーズでアルゼンチンのティアゴ・ティランテ選手大活躍をしています。このシンシナティマスターシリーズでティアゴ・ティランテ選手はノバック・ジョコビッチ選手を退け、そしてマーティン・ランダルーセ選手も退け、順調に進んでおり、今日は世界ランキング第16位のヤクブ・メンシック選手と対決し、準々決勝進出を試みています。この試合はまあもう現在はもう行われていることとなっています。この結果どのようになるんでしょうか。世界ランキング第5位のノバック・ジョコビッチ選手を破り、そして世界ランキング第67位のスペインのマルティン・ランダルーセ選手をも破り、このティアゴ・ティランテ選手はこのシンシナティマスターシリーズ準々決勝進出を、試みることになっています。そしてこのシンシナティマスターシリーズ最後にアルゼンチン選手が準々決勝まで進んだのは2018年のこと。当時の世界、ランキング、まあ、トップ10入りを、試みていたホアン・マルティン・デル・ポトロ選手がこのシンシナティマスターシリーズアルゼンチン人選手として準々決勝へ進んだ最後の選手となっています。2018年のことでも本当にだいぶ長い時間が経っているので、まあ、この2026年度のシンシナティマスターシリーズでアルゼンチン選手ティアゴ・ティランテ選手の姿が準々決勝で、見られると大変、楽しいことになると思われます。今日はこのヤクブ・メンシニック選手、世界ランキング第16位のヤクブ・メンシック選手との対戦となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、テニス。アメリカのシンシナティマスターシリーズでアルゼンチンの選手ティアゴ・ティランテ選手準々決勝進出を、試みる今日の試合と

では続いて聴いていただきます一曲、Cuando hacemos el amor、 マリア・ベセーラ、若手女性アーティスト、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月19日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ならえ、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンアルモンド。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Trae Argentina al mundo
3: Trae Argentinian in die Welt

0: Argentina 面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina ao mundo

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt